0: zmiłu małerycy przychod. Z tym przeszaniem są się zabierali gości serskiego blida z rodu w serskim muzeum w mieście. Gościa Piotra Sierżyńskiego są się przeprzosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lata, a rydz żyńca już sam uwucują. Jak jego droga do Łużycy uglidała, a co go dla jego słojańskim rydzem przychylony, zgania się wyt Julię Krysinie.
1: Ближний поеда сэрский, а улицу ее пщи. Сэрским ближе не перей в свои живинские дрозы. Нарожил ее печи жинский пельский. Пежжи ее быдлил чехойский, словакский, анимский. Попшав ем ее штудировал биомедицину. Йосепак рассужил свое живенье пщи в брыжи щрецам. Мимо сэрщины, поеда пельщину, чещину, словакщину, анимщину. Його займ зарец и пщи выжию його южо вет жищетства.
2: Gernusz Lazinsku riec pićku słyszał od mojego nana, ale tak aż myśmy z familią pisałem każde lieto kwerie albo urlop obgetowali koniaków, to jo w pedpołudniu Gernej Szlazinskie, tam jo blisko k czechojskiej a słowackiej, a ja sam to szykno słyszał, a widział, a jo tam wielgin riednie, a nikak tam jo se zachopiło to dla mnie aż wow, dajo telik słowiańskich rieców, a wszakich dialektów, a jak to szykno funkcjonuje.
1: Весебні фасцинірую його мали реце, так як у рец його фамілії Шлязинщина. На зарядованню його печі жінські розпшав'яв в этом, як та рец жінця пще живі його бжестатні петпіри.
2: Та шлязинська рец його знаєш так, як гернусерська, а там дає віцей фамілію, що ж те молоді люди су таке наукнули в фамілії, я бишко вже ніц віцей, але не дає там то спіховання, а те фінансірування. A dlatego ja se myslím, aż tam obstoi ten czach, aż to malsniej buzio zajś ta szlazinska riec.
1: Dalszny przykład jo Wilamowska riec. Tu riec pyjeda żynca jano iści niekak żaseś angażirowanych ludzi w Pelski. Wena se skoro doskubio.
2: Wilme zauchysz we niemskiej riecy, we pelskiej riecy język wilamowski. Ta riec jo blisko bielsko-biała, a to jo takie pedpołudnio pelskie je. Oni mają tam takie perzyconki z pelskiej riecy, ale z większego i oto podobne knimskiej riecy, ale wielgin inaczej ugrono.
1: Psie zabieru z małymi riecami i psie szupieści żyński k serszynie. Psie tletoma i se obżelił na riecnym projekcie Zoria, po zakończeniu kursa i wystał projekcie akoriecny trener. Jego stawizny mego drugich inspirować za uknienie gronie Kristina Klimowa.
3: Von może przedstawić swoje naskonienia, a to zajmne, jak on to transportuje na dolną serbszynę. A to on nam wegen wyraznie, wegen dere, ze swoją prezentacją przedstawił. Ja som wegen Wiasowa a Żekona, aż on tak wytyrece, sztyce a teke ju dalej dają.
1: Другим желю зарядования су дискутировали в пщихаже сэрские рецы. Ако позитивный ее узвигнул пещи жинский аж сэрская рец, сывнимский, спихую в эдстатного бока. Вен ее пак таки показал на то, аж су рецны проекты пщецы и пыца су обграницованы. Кто ж не ужива свою сэрскую рец далей, ю зас и сгубую.
3: Каш мен это возорю, спил су раскраняли, аж теке те, ако су абсолвировали тен семестр, аж вони змею питаю си беритных партнерю за тем психотный цас, докола штыга межошьяно со седым сербом сарски поедаш. А то я так рассудно за дальше вувише, респективно за скшушение.

0: Бублінг пенпшіжа што розкрона.
1: Такі мода генерації обува тема дискусії. Обжельники, субилі з'ядне, аж замоти серби фелію, атрактивне зарядування, література, амежності, активний серський пейдаж. Метнок, юмів ідея к утой темі.
2: На моєму нашому бюдері було габе, ми безтворили нікакі рамик, в котором швені могу самі свої ідеї увіяш. Для того, би з наш дері було їх організаторіські підпірваш, або з наш теки витагі з пенізами, або спіхуваш їх проєкта, але ніц, а швені мусе пшевзеш наші структури, наші ідеї, то, цо ж ми сме пшет важа з шалетами раз за рідне мілі, то не гроні аж тержінцайшне то за важне маю.
1: Ян Будар з Герної Вужиці йо узвігнув, аж цу старійше веней у шимірі закроньоне за обховані серські реці.
3: Я си мислю, що ж бідобаво сильніше бич йо аж маме напшауду давносерські фамілії, фамілії, кінч передаю з жішими серські, а так ти жіші то далі укну в жішоні, а в шулі, але зойо то риц фамілія.
1: На кенцу йо печі жінський показав надальшний проблем. За його з нашим, фелю йо з'явний пшіступ крецним архівам РББ. Там се ховав єлі награванню мамінорецних, вет катерих йом ястим в єлі нябогіх. За люжі кетериш жінця, серську рец укну, мегаліте автентістське награванню биш гедне.
4: Ja, na końcu zarydowania susiwe gości serskiego blida byli objadne. Zdżarża, że nie mogu sersku rydza kulturu jano w instytucjach albo projektach, ale z wysobinskim angażemangom.

0: zmiły małoryjcy przychod. Z tym przeszeniem są się zabierali gości serskiego blida z Rodu w Serskim Muzeum w mieście. Gościa Piotra Sierżyńskiego są się przeprosili młodego Polaka, który się uknął serski w biegu jednego lata, a ryjc żyńca już sam uwucują. Jak jego droga do Łużycy uglądała, a co go dla jego słowiańskim rycem przychylony, zgania się w Julię Krysinie.
1: Біжні поїда серські, а уліцею пші. Серським ближе ні пірій ви своїй жівінській дрозе. Нарожів йосе під шіжинський пельський. Пежжі йо бидлів чехойський, словакський, анімський. Попшав їм йо штудірував біомедицину. Йосе пак розсужів своє жівіння пші вибрежі щрєцам. Мимо серщини, пида пельщину, чещину, словакщину, анімщину. Його займ за рєци пші вижує його южо вет жіщетства.
2: Gernusz Lazyńsku riec pićku słyszał od mojego nana, ale takie, aż myśmy z familią pisałem każde lieto kwerie albo urlop getowali koniaków, to jo w pedpołudniu gernieje szlazyńskie, tam jo blisko k czechojskiej, a słowackiej, a ja sam to szykno słyszał, a widział, a jo tam wielgin riednie, a niekak tam jo se zachopiło to plamio, aż wow, dajo telik słowiańskich rieców, a wszakich dialektów, a jak to szykno funkcjonuje.
1: Весебні фасцинірую його мали рєци, так як у рєць його фамілії Шлязинщина. На зарядованню його під Шижинський розпшав'яв в этом, як та рєць жінця пшеживію бжестатне петпіри.
2: Та шлязинська рєць оснащ так, ако гернусерська, зо там дайо віцей фамілію, що ж те молоде лужі су таке наукнули в фамілії, ябишко южо ніц віцей, але не дайо там то спіховання, а те фінансірування. A dlatego ja se myslím, aż tam obstoi ten czach, aż to malsniej buzio zajś ta szlazyńska riec.
1: Dalszny przykład jo Wilamowska riec. Tu riec pyjda żynca jano iści niekak żasyś angażirowanych ludzi w Pelski. Wena se skoro doskubio.
2: Wilme zauchysz w niemskiej riecy, w pelskiej riecy język wilamowski. Ta riec jo blisko bielsko-biała, a zo to jo takie pedpołudnio pelskie je. Oni mają tam takie perzyconki z pelskiej riecy, ale z większego jo to podobne k niemskiej riecy, ale wielgin inaczej ugrono.
1: Pszie zabieru z małymi riecami jo pszie szupie szyżynski k serszynie. Pszie tletoma jo se obżelił na riecnym projekcie Zoria, pe zakęceniu kursa jo westał projekcie ako riecny trener. Jego stawizny mego drugich inspirowasz za uknienie gronie Kristina Klimowa.
3: Von może przedstawić swoje naskonienia, a to zajmne, jak on to transportuje na dolną serbszynę. A to on nam wegen wyraznie, wegen dere, ze swoją prezentacją przedstawił. Ja som wegen wiasowa a żekona, aż on tak wety rece, sztyce a teke ju dalej dajo.
1: Другим желю зарядування су дискутировали ве пшіхажі серські рєци. Ако позитивний йо узвігнув пеші жінський аж серська рєц, севнімський, спіхую вед статнего бока. Вен йо пак таки показав на то, аж су рєцне проекти пшіцей пецасу обгранніцуване. Хто ж не ужива свою серську рєц далі, ю заси згубую.
3: Каш мене до возорю су розкраняли, аж таки те, ако су абсолвірували тен семестр, аж вони змію питаю сі, Die beritznych Partner jo seit dem Psychot ne zas dokola stiga mejoshiano se sedem serbom saski pedas a toyo tak rossudne sadalschne wuvische respektivne das kschuschene theoretze der soja projekte tak i dobre sacho pink alle ten masse von dali wirst.
1: В этой теме су дискутировали, опытали шаки розвязания. Мязы другим, йосы наражило, запщим еш абсольвентов серско-рецных курсов, мэцни до серских институций, а проектов. Кристиана Пинникова йо мимо того напоминала, абы сапи дарье серские рецы, вецы показали в своем шеднем дню.
4: Ja se myslím, my se zase tak ves jaunosti nepeznajome, až umejome serski, a až tam nicht den serski jo, ale gab in kuždem jo taky maue bublink baten, při nakšebiatniku, abo při tašce, až tyke se uznajos tomu serskemu, a pen ten tamne viži, a ten umejo, a ten manjeca, cokodla ma ten tum bublink, pen přižaš to rozkrona.
1: Таки молода генерація йо була тема дискусії. Обжельники субилі з'ядне, аж за молоди серби фелію атрактивне зарядування, література, а межності активний серський пейдаж. Метонок йо мів ідеї к утой темі.
5: Am Heimst, als ich im Bedeihebüro gab, bist wirklich nicht die Rahmung, wie Kötterin Schwöni Mögus Hami, zwei Ideen aufwiesch. Glattogger bis nach Bedeihebüro, ich organisatorisch gepött mir wasch, aber das Nachstecke wird er die Suspeniesami, also irgendwas Spicho wasch, ich Projekte, alle nichts. Als Schwöni muss er beschäusisch nasche Strukturen, nasche Ideen, to, zwar schmissen mit Pschett, waschas Schaletta Mirassa, redne Meli, to, nie gronni, als Terginzeichne, to, sa, waschne Maju.
1: Ян Будар з Герної Вужиці йо узвігнув, аж цю старійше вене у шимір'є закроньоне за обховані серські реці.
6: Я си мислю, що ж бідобаво сильніше бич йо аж мами напшав до донесерські фамілії. Фамілії кінч передаю з жішмі серські, а так ти жіші то далі укну в жішоні, а в шулі, але зойо то риц фамілія.
1: На кінцу йо печі жінський показав надальшний проблем. За його знашим, фелюю з'явний пщіступ крецним архівам РББ. Там все ховав єлі на граванню мамінорецних, вет катерих йом ястим в єлі нябогіх. За люжі кетериш жінця, серську рец укну, мегаліте автентіське на граванню биш гедне.
0: Ja, na końcu zarydowania susiebe gości serskiego blida byli objadne. Zdżarża, że nie mogu sersku reca kulturu jano w instytucjach albo projektach, ale z wysobinskim angażemangom.